0: آپ کی بیٹی اور میری کزن کی اگر کھیلنا چاہتے ہیں اسپورٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم سرسا میں ایک نرسری کھل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور وہاں پہ ہاکی بیڈمنٹن اور جوڈو ہے. تو میں اور میری بہن کافی ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ گاؤں سے شہر جانا ہی ہمارے لیے 2003 میں ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ اوکے ہمیں وہاں جانا ہے. تو میرے ممی جی کو گٹھیا تھا اس ٹائم پہ اور میں سب گھر کے کام کرتی تھی, جو بھی گھر کا جھاڑو پوچھا گائے بھینس کا جو کام ہوتا ہے میں پاپا اور بھائی مل کے کرتے تھے. تو میرے لیے ایسے تھا کہ من میں ایک ڈر تھا کہ ممی کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں کیسے جاؤں گی. بٹ پھر میں دادا جی کے پاس گئی اور ان کی جو خوشی تھی, دادا جی نے بولا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں تو ہاکی کھیل. میں نے ان سے کوشچن پوچھا کیونکہ مجھے ہاکی کی نالج نہیں تھی اس ٹائم پہ, صرف کرکٹ سنا تھا کیونکہ گھر میں ٹی وی بھی نہیں تھا, نیوز پیپر بھی نہیں آتا تھا. تو میں نے بولا کہ دادا جی ہاکی کیا ہوتا ہے کیسے, تو بولتے بیٹا ایک بال ہوتی ہے, 11 دو ٹیم میں پلیئر ہوتے ہیں, سب ایک بال کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, پر بہت ڈیفیکلٹ گیم ہے. ان کی جو ورڈنگ تھی یہ تھی کہ ڈیفیکلٹ گیم ہے, تو میں چاہتا ہوں میری پوتی ہاکی کھیلے. اور ہم ایک دادا جی کا ایسا تھا کہ ہمارے گھر میں پوتوں سے زیادہ پوتیوں کو یا بیٹے سے زیادہ بیٹیوں کو پیار ملتا تھا. تو میں نے کہا دادا جی نے میرے سے کچھ بولا ہے تو مجھے کھیلنی تو ہاکی ہے.
1: اچھا
0: جی, پھر میں نے ہاکی کی ٹرائل دی اور وہاں میری فزیکل ٹیسٹ ہوئے تھے کیونکہ ہاکی کھیلنی تو آتی نہیں تھی, تو نارمل ٹیسٹ. تو وہاں پہ میں سیکنڈ آئی تھی, گئی من نہیں لگا کیونکہ وہ لائف بہت ایک
1: گورنمنٹ ہوتی ہے نا.
0: جی ڈسپلنڈ, اینڈ ممی کی ہیلتھ کا آلریڈی بتایا وہ مائنڈ میں تھا تو کافی روتی تھی. ہفتے میں صرف ایک بار فون آنا ہوتا تھا فرائیڈے کو گھر.
1: کیا عمر تھی آپ کی اس سمے؟
0: 13 سال کی تھی.
1: اچھا جی, 13 سال کی سویتا کے لیے وہ سب بہت زیادہ ہو گیا.
0: ابھی بھی یاد کرتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میں بلیسڈ ہوں کہ میرے پاپا ممی نے مجھے چھوڑنے نہیں دیا, اس وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں. کیونکہ میں نے اپنی طرف سے سب کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے میں ہاکی چھوڑ دوں اور گھر واپس چلی جاؤں. کافی زیادہ ڈسٹرب تھی, ممی کو بولا کہ نہیں بالکل نہیں رہ پاؤں گی, کھانا بھی چھوڑ دیا تھا کھانا. میرے فرینڈس بولتے تھے پاپا کو کہ یہ ٹھیک سے کھا نہیں رہی ہے, سو نہیں رہی ہے, پورا ٹائم روتی ہے, آپ لے کے جاؤ. تو پاپا لینے آئے اور تب میرے کوچ تھے سندر سنگھ کھرب, انہوں نے بولا کہ اس کی ہائٹ اچھی ہے اور ہم اسے گول کیپر بنا دیتے ہیں, تو مے بی ون ڈے سی کین پلے فور انڈیا. وہ ورڈ پاپا کے لیے, ایک انڈیا کھیل سکتی ہے آپ کی بیٹی, میرے لیے بہت بڑا سپنا دیکھ لیا تھا انہوں نے. میں جو بھی ہوگا اپنی بیٹی کے لیے پھر تو کروں گا. بٹ یہ بات مجھے اس دن نہیں پتا تھی, میں خوشی خوشی گھر گئی ہوں کہ میں ہاکی چھوڑ کے آ چکی ہوں, ممی کے پاس جا کے بتا رہی ہوں. تو ممی نے بولا نہیں بیٹا منڈے کو تو واپس جا رہی ہے. میں نے بولا نہیں میں نے چھوڑ دیا ہے سب کو, میں اپنی فرینڈس کو بائے بول کے آئی ہوں. تو بولے کہ نہیں بیٹا اب تم ایز اے ڈیفینڈر نہیں کھیلے گی, گول کیپر کھیلے گی. اس سے پہلے میں ایز اے ڈیفینڈر ٹریننگ کرتی تھی. تو میں نے بولا ایسا تو کچھ نہیں ہے. بول تو ممی نے بتایا کہ بیٹا تیرے پاپا نے 18,000 روپے گول کیپر کٹ کے کوچ کو دے کے آئے ہیں, کیونکہ کوچ نے بولا آلریڈی میرے گراؤنڈ پہ دو گول کیپر ہیں, تو میرے پاس سال میں دو ہی کٹ آتی ہے, یا تو آپ کو ایک سال.
1: کے پاپا کے پاس تو پیسے نہیں تھے نا.
0: جی میرے پاپا جاب کرتے تھے بٹ 8,500-9,000 روپے سیلری تھی, اور وہ چیز میرے کو ایسے ہوا کہ 18,000 روپے آلموسٹ دو مہینے کی سیلری میرے کو میری کٹ پہ پاپا نے لگا دی, اور مجھے انٹرسٹ بھی نہیں ہے, مجھے پتا بھی نہیں ہے میں کچھ کر پاؤں گی. کافی روئی میں, پر ممی نے بولا کہ بیٹا دکھی مت ہو, کوشش کر, کیا پتا بھگوان, تو محنت کر, کیا پتا بھگوان وہ دن لا دے اور پاپا کے لیے ایک ریٹرن گفٹ ہوگا. اس کے بعد میں پریکٹس کیا سرسا میں ہی تھی, اور پھر میری سلیکشن آگے اسٹیٹ میں گئی میں وہاں پہ, اور کافی اچھا پرفارم کیا کیونکہ نارملی ہم شہباد کی ٹیم سے کافی گول کھاتے تھے, بٹ وہ میرا پہلا ٹورنامنٹ تھا جہاں پہ ہم نے بہت کم مارجن سے میچ کو لوز کیا.
1: آپ نے کافی گول بچائے.
0: جی تو وہاں جو ہمارے جو شہباد ٹیم کے کوچ تھے انہوں نے مجھے آ کے 100 روپے دیے کہ آج تیری وجہ سے ٹیم کا پرفارمنس اچھا ایسا رہا ہے. تو وہ چیزیں مجھے پھر موٹیویٹ کیا کہ ٹھیک ہے.
1: لیکن آپ نے جو شروعات کی جب اس کے بعد آپ سائی اکیڈمی گئے, اس کے بعد نیشنل ٹیم میں آپ 2008 میں آ چکی تھی, 17 سال کی عمر میں آپ نیشنل ٹیم میں آ گئی تھی, مطلب ہے نا. اس پر آپ نے ایشیا کپ کھیلا. یہ جو آپ نے ہاکی کے میدان میں گول کے آگے آپ کھڑی ہو جاتی ہیں کہ یہ بال کو میں پاس نہیں ہونے دوں گی, اس وقت سبیتا کا کیا جذبہ ہوتا ہے من میں؟
0: مجھے یاد ہے جب میں فرسٹ ٹائم انڈیا کیمپ میں آئی اور ہم گاؤں میں رہتے ہیں, تو پاپا کے پاس فون گیا کہ آپ کی بیٹی کا نام نیشنل کیمپ میں آ گیا. تو پاپا بولے کہ جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی تھی اس دن میں نے لڈو بانٹے تھے اور ایک آج لڈو بانٹوں گا. تو وہ چیزیں مجھے بہت موٹیویٹ کرتی ہے. کوچ کے پاس میسج آیا کہ میرا اور ایک میرے ساتھ کی پلیئر تھی کہ دونوں کا نام انڈیا کیمپ میں آیا, آزاد سر اس ٹائم میرے کوچ تھے. تو سر نے سیم جو میں نے آپ کو بولا وہ بات بول کے بھیجا کہ ایک بار تو کوئی بھی انڈیا کھیل لیتا ہے بٹ اس جگہ کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو باقیوں سے اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. گئی کیمپ میں اور میں جونیئر تھی اس ٹائم پہ, اور اگلے ہی کیمپ میں مجھے بولا گیا کہ آپ جونیئر سے سینئر میں شفٹ ہو رہے ہو. تو بھنگو سر ہمارے کوچ تھے نیشنل ٹیم کے اس ٹائم, تو ہر چیز پاپا کو بتاتی تھی. تو بڑی خوشی سے کہ پاپا کا سپنا میں بھی پورا ہونے والا ہے, ایک اچھی فیلنگ آ رہی تھی. جو چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا ہاکی کھیلنے کے لیے وہ یہ تھا کہ میں گھر گئی اور دادا جی میرے پاس آئے اور بولے کہ بیٹا ایک پیپر میں ایک آرٹیکل آیا ہوا ہے جہاں نام آیا ہے کہ رنجیت سنگھ پونیا کی پوتی سرسا کی پہلی انٹرنیشنل پلیئر ہے, اور کافی خوشی تھی ان کی آنکھوں میں اور بہت ایون ایموشنل تھے. اور بٹ وہ پڑھے

0: مشکل ہے، پینلٹی کارنر بچانا یا پھر اپنے فیوریٹ فوڈ کو نہ کہنا؟
1: پینلٹی کارنر بچانا.
0: اچھا
1: جی،
0: مگر کھانے کو نہ کرنا آسان ہے
1: میرے لیے. میں آئی ایم ناٹ ریئلی فوڈی پرسن.
0: اوکے، اگر آپ کو کسی بھی اسپورٹس پرسن دنیا کے سے ایک اسکل سیکھنی ہو تو کیا ہوگی؟
1: میں میری کوم کی فٹنس کو بہت انسپائر کرتی ہوں.
0: یہ سینٹینس پورا کریے کہ لوگ مجھے گریٹ وال آف انڈیا کہتے ہیں کیونکہ
1: میں ریسپانسبل ہوں.
0: اگر آپ کو میچ کھیلتے ہوئے اپنی ایک پوزیشن کسی کے ساتھ سویپ کرنی ہو گول کیپر کے ہٹ کر تو کیا ہوگی؟
1: میں ہمیشہ گریس جو ہماری پلیئر تھی ان کے ساتھ ہمیشہ مزاق کرتی تھی کہ مجھے ایز اے ڈیفینڈر کھیلنا پسند ہے، کیونکہ جیسے گول کیپر کا ایک پرمیشن ملتا ہے کوچنگ کرنا، ویسے ایک ڈیفینڈر ہے جو پوری گیم کو کھلا سکتا ہے. سو اٹس سینٹر ڈیفینڈر آئی آلویز انجوائے.
0: آل رائٹ سویتا، اٹ واز سچ اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. لیکن انت میں دیش کی بیٹیوں کے لیے آپ کوئی سندیش دینا چاہیں گی؟
1: جی، میں ہر ایک اس بیٹی کو بولنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا ایک گول سیٹ کریں لائف میں، اور بہت فوکس اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ بہت ہارڈ ورک کریں، اور اپنے ماں باپ کو پراؤڈ فیل کروائیں. اس سے زیادہ بڑی خوشی کچھ نہیں ہو سکتی.
0: بہت بہت شبھ کامنائیں ہیں آپ کو، اور امید کرتے ہیں کہ اب جب بھی آپ میدان پہ اتریں گی جو آپ گول بچاتی آئی ہیں ویسا ہی آپ کرشمہ دکھاتی رہیں گی. بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ بات کرنے کے
1: لیے. تھینک یو سو مچ میم.
0: سویتا پونیا، ظاہر ہے کہ دی گریٹ وال آف انڈیا نے جو ریکارڈز بنائے ہیں اور جو پریرنا دیش کی بیٹیوں کو دے رہی ہیں وہی آگے بھی لگاتار جاری رہے. ہماری اور سے یہی شبھ کامنائیں ہیں. آج بس اتنا ہی، نمسکار.
2: ہمارے وشیش کارکرم پیپلز پدم آن آکاشوانی کے انترگت ابھی آپ سن رہے تھے جانی مانی ہاکی کھلاڑی اور اس ورش پدم شری سے سمانت سویتا پونیا کے ساتھ خاص بات چیت. سنواد کا سنچالن کر رہی تھی ممتا چوپڑا. یہ کارکرم ڈی ڈی نیوز کے سہیوگ سے پرستت کیا گیا.
3: پیپلز پدما آن آکاشوانی.